Minisitiri Avidi na itano zonka tuetela nizala sazi kuja kuwa mkaga hiza ihangu ngoza kusima kundola TikTok live na iwa kumpliriza akaide kane konyini kalikaide kaitu Ake Baruha the letter of the day abataiba itu aba Hoima Police na San Primary School isume ilio Mutindo isume ilino kuja kwano lisangano murubuguru wa Hoima hagati ya barracks ya police nova simbida makanda tuwala yo mwana wa mwegese tuwala yo mwana wa mubangule na wile bunu wa kia tangi ilavegi kurugo mketebe kia baby mpaka mketebe kia msanjwe na yoburaru wa baisiki hamuna avoja wegesa batende kerewa manjire kiokora kandu wa gama tuwe kuwa helezo mwana wawe okuikaro kono tekana omutima ni guhu murano kura kurunge milimo yao otaina kutaliba nizibu wa kuona bagamba anti abegesa batende kerewa baina metro na patron hasomero baina yo oburaru obuku marabaitu kandavo aba kwega nibataha bakubatangira so tuwala yo mwana bamubangule iwa mzere tuwa kuja kuwa na yaijukia enamba ya simu ngino ya head teacher uwe somero lino elizilo msanjo msanjo mukaga mukaga e mukaga msanjo msanjo emu kande ya madam director elizilo msanjo munana ibili isatu isatu ina itano isatu emu ija kuwa no manya evikiraho halevyo nkugambire mnyuani wange ni baba bagu dabatu teka msente mukachwe kaka itikano Ake Baruha. Nkwija kusaba ompereze amatugawe na iwa kundula TikTok live msabule kwa nikusomera ibarra ya itu ya kirokeno wenda gihendera kwija kubani kinguru hamasimo msabule kwa notereza ikanuro kiawe na magesu kawe iwa kumpuliriza ona handikire ya gamba hali talento mtekanza wakalitango Haspice FM webaro buhereza buawe bukia bukia amabara gange ni nye Juliet nine miaka vidi nena talent nkaija nyatungenda ni nkia soma era abazaire bange bakachwamo bansindike omwa mukama wenda era mukama akankonyera nazara kurunge omwana omwiseke abwire buno aina emyaka esatu talenti bunamalirize kuzara abazaire bange bakantabarayo omu musaija bangamba bwarana hurana nyenda aijo muka asasule buli kimu ekikwetagisibwa nikwo antwale mbutongole talenti nkwenda nkugambire omusaija akalema kwija era nabaho nimbazaga nawe nkatata w'omwana mpora mpora hasimo hati kikaba kiro kimu talenti msaija wange na ntedere simu aina na nambere akwenda tumitinge era yangamba akwenda tuitirane tubaze ntabe mubi talenti nkaikiriza talenti kidoke na itiraine omsaija tukamalida omsaija nsabira kabozi na nyewente angena ikiriza hata abwirebunu nyinenda erimumieze na baito mukati bakimanyire abo mukati bakimanyire nywende hano mtima guko ngamba nyirukensa ngo musaija no mwana waitu baito kandi kutina bazaire bakangamba tinyina garuka yo omwa musaija ataizire kweranga talenting saba abauliriza ba Spice FM kumpa bulamu hakiokora.

0: Ya obulera bosembera. Jali, ya obulera bo hurry up. Hey, bamweta Chef Nalubega na kasina owange mwagala. Yagala no munowo gonzo muntu wawe. Kati yigo kwagala. Tomokuba mugongo muleke. Dakika ziri kumi zonkote teraniza na zazi kujia kuwa msanje eze hango. Buzina nkobo inakuwa na obuhulirizo mukiara gena maizu na kumpuliriza omukiara omufumbo. Omusaija tuwa inakuwa na omutera omugongo. Omusaija omufumbo tiwa mutera mugongo. Omusaija omufumbo. Bwe kugamba omuchara. Nsonge kwa tagele na obutatera omusaija omugongo. Nkuni hile kugetegeleze nsongeyo. Mbukia tegeleize. Mugulire ka suite anune obwire bwekirobo larola wewe ha eki blanketi akili akiteye go mugere matuko omuswekeho mwijuke bukairo mugambe wewe baby niwo eki blanketi bale go kisambire matukiregana kulake na kusweka swekaho amaguru gabaira heru oboke tegreize ekifuba kibaira heru baito baby matukiregana kulake na kusweka swekaho obuntu nkobo obutaito taito bojonyo na wabu tabalema msaja leka mutero mugongo msaja tiba mutera mugongo msaja tiba anga mukinguli na home msaja tiba muimabi okulia titigwe kati yigo kwagala kuba nange mwagala nyo musajja womubikangako mugulire kusitanune Bagala chiti wa Blam Masters kombucha drink ya kunywaki ya kabiki ya kunywaki rungi vaidaba iwa wa kumpuliti za kaide kande konyini muzuri sana kombucha drink Masters Blamu ya Blamu Masters kyo kunywaki na kuita kwenda kusanga maduka gona hanu murubugu wa hoima kirumu na mnyamasa za ezheride kyo kunywaki na kia Blamu Masters kombukia bakita iremo ebiru ngo binge ntanga huza maize ya majani obwaki lemon juice na ebiru ngebindi bagamba nti bwo kunywa ekyo kunywa kino kikweja kwa nikikusumurura enseke zona nikizigurura zona nikiziteka hali neno tandika kuruba totaina kikizibu kiona bakurumizibwa munda okurumizibwa munda ya hansaha hansaha kuruma baira ba nensonga nkezo ama isoga kafa baira ba gena maiso no kunywa ekyo kunywa kine kia Blamu Masters kombucha drink bakikolera hali kogere rodi mnyamasa za ya kasese iwa goza kura oda Nokumanya biru kira hotel azo msanjo Musanjo muenda Ida munana ibiri emu kaga emu Na noti msanjo noti Emu noti itano isatu Isatu noti munana Sharon ni musajawo Omubita witangako Mukamu lile katunda Anyueko kugamba Sharon ni kabakali Musweke sweke ho Ebigere nkebo kusanga bila heru Baitu nkumanyiso msaja na kuswede mbuto ngole Bataliba anuka wunduka kubiedilisa na maraga kugurukia muka Vyo kuyomba yombebio Omunu ateka okofulo Zawoji 89.9
1: Spice FM Boss, sende zingo wa mutauni
2: Mutauni, mtuwa kumine kishweka
1: Mtuwa kumine kishweka zona Ama futati gaba huwa mali
2: Boss, obungu tuwa yanku mitanu, tinye kinku yao.
1: Hati nike umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itanu. Heye gia itanu. Kumanye naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyungi ili huu.
2: Heye gia itanu la marekizi bukianki ya mafuta.
1: Hati manzo uhule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Mituwaru ikumi ya mafuta. Kukule emu halizo.
2: Mituwaru ikumi za mafuta. Aki kukulukila nkumi itanu kutuwari. Boss, nkukenda kutunga pikipikenu huye vunu.
1: Gia itanu. Hei kire. Pikipiki mpiaka. TVS Relax, chikumebri na itano Heye kia itano Yuvraji TVS Banda Telesum number 0800 Isatumunana, munana mkaga Mkaga na msanjo, ngambire 0800 Isatumunana, mkaga na mkaga Kinana mkaga, mkaga na msanjo

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Wewele sento kutukila dia kubukande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobola jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onywe banga lima kuokusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambilira. Kubakunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye bisinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubuka kulizo. Bigo bedirua.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Yebara gwecho kulia turunjeti.
2: Mm-hmm.
1: Nubasa kumpocha pata na zontu areo mkana uvarigeho.
2: Ha. Chari onganyire muno kiho ireho. Nomanya kilo kenu buliomu wena rile chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunji. Manya no kaguranka hii.
2: Peke tegerize ngwaro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supule mfla na izira mubika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wa mesu wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supule mfla, hariwa kukanda chapati. Neyoroba. Tichiru kwetagisa kwa sauto nyingi. Engano na kahunga ka posho supreme fla. Bisange omu supermarketi hamuno maduka gona. Kwetorora ihanga liona. Engano na kahunga supreme fla. Nivikorwa aba Mandela Milazi. Mukichweka chabu sega. Haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira muone zera ikona Spice FM.
4: Kuruga sai kumune ilipaka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tukwa huza kwa kia basaija. Bado jokjuna nizi wabunu. Obo kusendekereza wa kiara babo. Bakuwa ni wagenda antinani.
6: Ekintu ekyo abo akia alifunga wa kia wanta basaija wa kia wakati wa wakati wa mani. Mababata avienda. Habukuwa no mkuma bivazi wa songa hivili. Alimu msaija kuwa hali bize. Aina kora sustaini nga maka. Alimu no msaija kuwa hata kuenda mkazo.
5: Batandora nao. Ye nawa seme.
6: Uwe kuwa ngeo gambile za mbadi mkutai baka wali wali awatio kuwa no no ya.
5: No doja.
7: Obrango vino na wedi eno vio na kugumiziwe Uganda Communications Commission. Nasobora kumahikira na betali yukusasula ya 0800 iliri mnudia satu msangi mnudia satu.
8: New Hot 89
9: FM.
8: Listen more. Win more. Home edition. The new hot 89.9.
9: Spice FM. Tune up to a clear channel.

Ngezako, that is John Black, African Bwabwa, hadakika vina mkagazo. Nkato teranizala saazi kuja kuba mnane zaihango, ngonza kusima wa gara maizu na kumpuliriza. Mnyakula ngende zikuwa ukana na mnyanti oli driver. Agenda maizu hotel Spice FM, ngaba kio kuna nikio ekiksinga ya mwantia mkama. Kalikaili ka health tip, tudengoza kwa ni mbazan songe kwa taga ina masu.

0: mukande bisatu mwatano mudakika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 ku buli 10 kumikutu ya fejo ku mutimbagano era loni eno osobola jifunya kutabi ya ferio na musawa munana zokka onywe banga liba ku okusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili ya 5 okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga 3 ogwo mukaga Stanbic Bank irungamizwa bank ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa kitongole chi deposit protection fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10 amateka no bukakulizo bigobedirwa
1: ziri 28 zirabire musahe nungi ziri 8 gobali omuka break yako aka kukora yesente byo na birungi otherwise tuli muntekanize kyo kikufumu surundi manye kiroho munsi ani otubantu otegerereza yowaka tutiraniza otutandikire geira ziba 8 paka saa 9 za musana andi before kutwara mu ihangiri ya Kenya ikiriza mbanze maleyo na ihangiri ya Congo tutunule ha map ye kirwa ile kino anko ki spreading remu kuongera kuetegereza kabi ngahe nyine hakali because now bokubo tunulire kurungi Democratic Republic ya Congo ombuturuka musana obwe ihangeryo obulwa ile bukizira abantu abafuira abayingi in fact abantu abakira omubikumiye bibiri abakafwa kikubani kimanyisaba akasinga bona bakafwera kuli omuitwali ya Mongwalu bokutunura Mongwalu

ntuona nti maule kia gali hana sports jesi yao na gamba godi alivara musei gwa aseno haba gamba antivaro bakutegi kapote ya abu na yegi ya kuwa ne gendo maiso kuwa nebe ya aseno kutuwa rekekopo ona gamba antibaitu wa aseno nyamuteke mwakasende bulikimu chona mkwenda tukisomele busa nti muina pate kulihanga Paris mkja kuwa na meeting saha munana come one, come all. Chairman Kapere and CJ John Lova signing hero. Chairman Zevira Nguziteke Mugambe Kuranga hali na otu inakuteka ya kasent. But wajakuwa na meeting this Saturday hali mu team hall. Asamu nana wa meeting yege kuchaguza haba hagi zive team ya Arsenal.